жагам нэтэв тундро келнис кел кел гүн нутгарал дэн тахсар кэрэм одуу дайду бун одуу